0: 1970, le bois de Boulogne. Depuis que sa femme est morte, Boleslas vit avec sa fille Ola au milieu de la forêt. La maison est entourée de bouleaux. Ce soir, Boleslas réveille sa fille pour lui offrir des bonbons et la questionner. Il veut savoir si son frère venait en cachette à la maison quand lui s'absentait. D'abord souriante, Ola prend peur et ne répond pas. Mécontent, Boleslas secoue la petite fille comme une poupée de chiffon. Les larmes dans les yeux, Ola est incapable de bouger, paralysée de terreur.
1: Dad? Mae'n ffordd. Mae'n ffordd, mae'n ffordd i'r ffordd i'r ffordd. Dad, dwi'n ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'r ffordd i'